Awe na li e o ke au I hala E nana mai a mākou nā pula pula o nei au e holo nei E ala mai kākou e nā kini nā mamo ka aina aloha Aloha wale ia aina ko kākou kahua Awe ka ili ili e ka hoopu ehu ia nei E pai pai hou ia ka pōhaku I paa maila ke kahua hale hou No kākou e nā pua e hoolulu ai E ala e ka I ka mahi ka palena I mua aloa a ka leio ka lana kila.